0: Ciao, piacere di conoscerti.
1: Konnichiwa, kimi ni aite ureshii.
2: Ah, kagashin jin.
1: Priyatno ochen s tobo poznakomitsya.
3: Hola, como estas?